ne târse gordă vas, a târse svesten čas, razdavam svoj glas, samo tova, samo tova.